0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hei du, jeg sitter på stille vognen på toget nå.
0: Ok.
1: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
0: Ja,
1: men... Men nå må jeg være veldig stille.
0: Men da, hvis du ser at det